0: А чем же ты решил отметить мою работу?
1: Я-то что-нибудь дуже сильно зроблю. Знаешь, что я тебе зроблю? Я ж тільки я поїду на охоту, я тебе візьму з собою.
0: А ти разве охотник?
1: Високої кваліфікації.
0: А не врешь.
1: Ну де ти бачиш, Тепсель, щоб охотники брехали? Тим паче я такий заядлий потомственний охотник. У мене батько був охотник, дядько охотник, мій дід був охотник.
0: О, даже дід?
1: Що значить даже? Дід мій найсильніший охотник був. Він стріляв краще за всіх у всьому районі.
0: Що ти говориш?
1: Один раз він вистрілив в дикого кабана, так пуля війшла в праве вухо, а вийшла через ліву задню ногу. Отак він стріляв.
0: Так як же це може бути, що пуля війшла в праве ухо, а вийшла через задню ліву ногу?
1: А? Він, коли він стріляв, так дикий кабан почесав лівою ногою праве вухо.
0: Тепер я вижу, що ти охотник. Странное совпадение.
1: На охоте Штепсельшей не таке бывает. Один раз мій дід пішов на рябчика.
0: Так.
1: Вийшов на рябчика, коли дивиться на нього, де щось таке здоровенне зелене з хвостом.
0: Медведь.
1: Ведмідь. Мій дід присілився трох і попав йому прямо
0: в п'ятку. І убив.
1: Наповал.
0: Подожди. А коли він так попав в п'ятку, а убив наповал?
1: Ведмідь боявся мого діда. Коли ведмідь зустрічав мого діда, так у нього душа в п'ятку заходила. Так що він йому прямо в душу.
0: І ви думали, що про своєго діда? Медведі його боялись.
1: Боялись, тому що він знаменитий охотник був. Я один раз із ним був на охоті. Дивлюсь, летить здоровенний орел.
0: І в кіштях держить зайця. Я прицілився трох. І правое ухо.
1: Не попав.
0: Що ти говориш?
1: А мій дід, не цілившись, бац, і орел прямо з неба до нього ввійшов.
0: А заєць?
1: Заєць далі полетів. Не вірю.
0: Не
1: є.
0: Не вірю.
1: От ти поїдеш на Полтавщину, спитаєш, там мого діда всі знають. Дуже знаменитий охотник був і високий чоловік.
0: Ну а що з того, що високий? Ну у мене теж був високий дід, це ж нічого не значить.
1: Так куди ж твоєму діду до мого діда?
0: Та куди? Мой та дід був вище твоєго діда. Ти знаєш, у мене який дід був високий? Никогда себе костюма по росту купить не мог.
1: Голым ходил.
0: Ну зачем голым? Просто по случаю в комиссионном магазине купил тебе штаны по росту. Вот и носил.
1: Цементи у полосы.
0: Цементи из полосы.
1: Карманчик у тут
0: в голову. А ты откуда знаешь?
1: Так что ж были трусы мого деда.